Vi hade en plan, du och jag, och det var inte någon vilken som helst plan, syns du väl? Det var ju den stora planen om livet och det stora I livet och allt detta vackra klarte du och kväle simpelt än vad gör ingen världens ting. Är inte småttare, vet du. Där så är jag klar med den hela historien I Astun.

ska handla om draugen, och draugen, alltså ordet draugen, det kommer ifrån drauger som är isländsk och det betyder gjenganger, så där är vi allerede på sporet vad det här handlar om. Och Theodor Kittelsen, han känner väl till, han har lagat många nydliga tegninger och malerier, och hans framställning av draugen som en tankklädd skikkelse som stiger upp av vattnet är nog det bilde vi har i huvudet. Vi som har ett bild av draugen i huvudet. Men vad är då dodraugen? Ja, det blev vi skrämt med när vi var små att det kunde komma en draug upp av do och bita oss i rumpa, men nu är ju faktiskt dodraugen levande. Den är reell. Den finns i verkligheten. Vad det ska betyda? Jo, råttor! Vi har aldrig haft så många råttor i kongeriket Norge. De har aldrig varit så stora, de har aldrig varit så smarta. En råtta är nog på størrelse med en vuxen mans fot, och siden jag är en vuxen man på 1,90 har jag brukar 45,5 sko. Jag ser på foten men tänker att en råtta på den størrelsen där, någon centimeter från magen, det är ja, det är nok skapning det till att utgöra en draug. Och var kommer dessa råttorna in i huset ditt fra? Jo, är det liksom lite sånt som på Disney-filmer, Tom och Jerry, ett lite hål i väggen där? Nej, de kommer upp avlöpet. De kommer upp dasskoppen din, så hade du giddig att lägga på locket. Fra nå lägger alla på locket. Speciellt hvis du bor i by, så lägger du på locket. Ja, på land også, men speciellt hvis du bor i by, och alldeles enda mer speciellt hvis du bor i en stor by. Så da vet du det. Draugen lever i det vi får. Thomas Rhett och Jordan Davis och deres Ain't a Bad Life.